0: ខេត្តអង្គញ៉ាងប្រជុំគណៈណែនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទអាយុយុនិងផ្សព្វផ្សាយការងារត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចអឺសេលើកទី6គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គញ៉ាងជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ពិសេសថៅចៅក្រោយសម័យប្រជុំលើកទី1បង្អាចរបស់ប្រជាជនភូមិហងសាប់គឺគោលការណ៍របស់បកនៅចុងបញ្ចប់មាននីតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តទស្សនាអត្ថន័យពិស្តា
1: ទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការបកប្រដាស់ស្ថាប័នបកខេត្តអង្គញ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកភិយបកទូលាយលើកទី4ដើម្បីវិតម្លៃស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងត្រៃមាសទី1និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់ត្រៃមាសទី2ឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការបកបានស្ថាប័នបកខេត្តអង្គញ៉ាងបានផ្តោតលើការដឹកនាំអនុវត្តបានល្អគោលដៅដែលបានកំណត់រក្សាបានស្ថិរភាពសកលភាពជំនាញ គោលការណ៍សម្គាល់គឺការសម្រេចដំណើរការវិដំឡៃនិងរៀបចំណាត់ថ្នាក់កម្មាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2026នឹងការចាត់តាំងបុគ្គលិកបន្ថែមសម្រាប់គណៈកម្មាធិការបកមូលដ្ឋានការងារការពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងបន្តត្រូវបានពង្រឹងក្នុងត្រីមាសនេះបានបញ្ចប់ការពិនិត្យបញ្ជាក់ប្រវត្តិនយោបាយជាតិ40ករណីដើម្បីបំរើការងារកម្មាភិបាលនិងពង្រីកបកជនថ្មីរួមចំណែករក្សាសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពក្នុងបកភិបាលទាំងមូល ចំពោះការងារត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគណៈកម្មាធិការបកបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ផែនការឆ្នាំ2026ដល់គ្រប់សាខាបកបកភិជំនោះគិតដល់ពេលនេះបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យអនុវត្តចំពោះបកកជនចំនួន 87នាក់និងត្រួតពិនិត្យឯកទេសបត់ស្របតាមលំដាប់លំដោយនៃបទបញ្ញត្តិរបស់បក នៅក្នុងសន្និបាតនេះតំណាងបានផ្ដោតលើការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តភារកិច្ចក្នុងត្រីមាសទី1និងកម្មវិធីចុងអលការក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026មានប្រសាសន៍ចុងអលការនៅក្នុងសន្និបាតលោកងឿងថាន់ញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអង្គញ៉ាងសំណើសាខាបកភិជំនោះបន្តអនុវត្តម៉ឺងម៉ាត់នៅសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកនិងរដ្ឋដោយតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅការដឹកនាំ ដែលមានស្ថានភាពជ្រុលជ្រាបចប់គឺចប់ដែលខណ្ឌមន្ត្រីទុកឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយបានតែធ្វើមិនបានឡើយលេខាបណ្ដាសាខាបកបកភិបប្រធានស្ថាប័នអង្គភិបត្រូវធ្វើជាគំរូនិងមិនមិនក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋបន្តឹងវិន័យរដ្ឋបាលនិងក្រមសីលធម៌ការងារ ជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាពិសេសការទាញយកប្រយោជន៍ដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្មវិធីសៀវភៅបកជនអេឡិចត្រូនិកដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសកលភាពសាខាបកផ្ដោតលើការកសាងគំរូសាខាបកល្អបួនយ៉ាងគណៈកម្មាធិការបកល្អបួនយ៉ាងអនុវត្តការងារកម្មភិបាលចិត្តយុត្តិធម៌សច្ចានុម័តនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លមើពីដំបូងពីចម្ងាយ ក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មាធិការបណ្ដាស្ថាប័នបកខណ្ឌអាយ៉ាងបានលើកសរសើរដល់សមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានសក្តានុពលឆ្នើមក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌រចនាបថហូជីមីញគំរូសិលធម៌លោកអ៊ុំតូងឆ្នាំ2025ទេសនិជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅនេះលោកងូកំថឹកអនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ IUU ខេត្តបានអញ្ជើញយថាប្រិយភាពក្នុងកិច្ចជួបជុំគណៈកម្មាធិការ

ទេសនិកជននឹងប្រិមិត្តជាទីមិត្តស្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនឹងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនាពីសំណាក់ទេសនិកជនដែលគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមជម្រាបលា

ខ្ញុំបាទសូមគោរពតសនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងពទុទរទស្សន៍អង្យ៉ាងនីពេលនេះរួមមាន នគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន5នៃប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាឯកភាពលើខ្លឹមសារសន្និបាតសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2026ពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមភាពរស់រវើកនៃបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិនៅទីបញ្ចប់នឹងមានជួនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្តា លោកតានីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅខុំចើមើយអ្នកស្រីវ៉ាធីអាន់សឹងលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុប្រធានរដ្ឋរួមជាមួយគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងអង្គភាពលេខ 4

0: ban chúa bà sài chim mùi nẹ bọt chnót bần tóc bì xa mai bình chung lực tìm mùi rất sắp hí nê tê ca tì đắp rồi mùi. Anh trên chú rùm xa nịp bát nào miên nẹ sài trần thị thần hương anu lê khá bạ khét bà thiên kè nẹ kà mát tì ca rừng nạ xê mẹ tập hôn Việt Nam khát ảnh giang nẹ sài lê hồng thắm xa mai chì ca kè nẹ a chăn trầy bạ khét anu bà thiên bà chăm ca krom bạc xa bà kì chọn khét nâng lốc lê giang phước anu bà thiên kè nẹ kà mát tì ca bà kì chọn khét nâng thân nạ đặc nóm bàn đà mần tì phân nét hợp bọc khét phong đài. ក្នុងពេលជួបអាស្រ័យតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងបានរៀបការសង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងក្នុងសម័យប្រជុំតាមនោះសម័យប្រជុំបានសម្រេចកិច្ចការយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះសំខាន់ផ្ដោតទៅលើការងាររៀបចំនិងសមាជិកភាពដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេស កំណត់ផ្ទាល់ដល់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋក្នុងទូតាំងអាណត្តិអ្នកបោះឆ្នោតខំចើមើយបានសម្ដែងនៅការស្រុចចិត្តត្រេកអរចំពោះលទ្ធផលក្នុងសម័យប្រជុំកន្លងតាមរយៈនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងលើបញ្ហាច្រើនទាក់ទិនដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងនោះក៏ស្នើរដ្ឋ ត្រូវឆាប់ចេញផ្សាយគោលនយោបាយលំនឹងតម្លៃសម្ភារកសិកម្មតម្លៃអង្គរនិងតំណែងកសិផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយកសិករស្ងប់ចិត្តផលិតកម្មតន្ទឹមនឹងនោះក៏ស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យក្រានរំលឹកនិងមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាក្រខ្វាក់បរិស្ថានអាស្រ័យដោយធូលីហើយចេញពីមូលដ្ឋានផលិតយន្តកម្មនៅភូមិឡុងវ៉ា ឆាប់ដោះស្រាយកាក់សំណល់ដែលបង្កក្នុងបណ្ដាលភូមិមកបះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសន្និបាតឋានៈដឹកនាំនៃមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសភាពការផលិតកសិកម្មការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តព្រមទាំងបកស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមបញ្ហាមួយចំនួនដែលអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លៃកសិកម្មឡើងថ្លៃខ
1: ដែលប្រែប្រួលនៃតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មយ៉ាងល្អិតល្អន់បង្កប់ការបណ្ដាអង្គភាពក្រមអវត្តត្រូវត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសម្ភារៈកសិកម្មលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីមានដំណោះស្រាយឲ្យសមស្រប ថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតអ្នកស្រីវ៉ាធីអានស៊ឹងលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុប្រធានរដ្ឋបានទទួលស្គាល់និងសរសើរខេត្តអាងយ៉ាងបានខិតខំអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅភារកិច្ចនយោបាយនាពេលកន្លងដោយច្បាប់ជាប់និងគោលការណ៍និងការកំណត់ទិសដៅរបស់មជ្ឈិមពិសេស អំឡុងពេលបួនខែនៃឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តរក្សាបានអត្រាកំណើន7.8%ស្មើនឹងមធ្យមភាគទូទៅក្នុងទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋក៏ចង្អល់ដោយត្រង់ៗបញ្ហាលំបាកសាកល្បងនានារបស់មូលដ្ឋានពិសេសក្នុងការផលិតកសិកម្មនៅប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនចំណូលរបស់ប្រជាជនមិនស្ថិរភាពស្ថានភាពបរិលុដីគ្រោះរាំងស្ងួតជ្រាបទឹកប្រៃនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានទាន់ពេល អ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋតម្រូវឲ្យខេត្តអាងយ៉ាងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញជាទូទៅអំពីការឡើងគម្រោងប្លង់ផលិតកម្មរបស់ខេត្តក្នុងនោះមានទាំងការប្រើប្រាស់ដីស្រែតាមទិសធានាសន្តិសុខស្បៀងជាតិផងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចផង ហើយក៏កំណត់សម្គាល់ថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងការផលិតកម្មនិងជីវភាពនៅតែយឺតយ៉ាវក៏បីមានដំណោះស្រាយឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់គុណភាពសេវាថែទាំសុខភាពការអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ ជួយប្រជាជនទទួលបាននូវគោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋក៏បីម្ចាស់ការឡើងផែនការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រោះមហន្តរាយធានាលំនឹងជីវភាពបានយូរអង្វែងតម្រូវឲ្យមូលដ្ឋានត្រូវបន្តការពិនិត្យឡើងវិញដោះស្រាយការលំបាកនានានិងខិតខំ

0: đa cơ xuống thả bàn chìm liên bình nứt nâng đọc sài.
1: Lộp nâng ní nâng bài mật chìa tìm mật rầy. Cần nẹ bà đề phù rõ sập hiếc khát ăn giang. Rô miên ăn gặp hiếp bò chân nọt lệch bà muối, lệch bà nâng lệch bì. Bàn ảnh chơi tờ chua bà sài chì mùi mà chả chân nọt. Đâm bàn sẽ tạch cạch bì xe kinh hải. Xong cách hạ tiếng nâng không bà rộng đát khăn bình.
2: ក្នុងពេលចំណុចមុខអ្នកបោះឆ្នោតតំបន់ពិសេសគិង្ហៃបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើឯកទេសបន់ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាការឆ្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រាប់ដំណាក់កាលពី2026-2036ពីនិតនិងកែប្រែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយរបាំងរដ្ឋបាលនិងបង្កើនសិទ្ធិស្វ័យភាពសម្រាប់ អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើនអត្រាចំណាយថវិកាសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានាពេលខាងមុខការសម្រួលកម្រិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភមុខតំណែងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឲ្យបានសមស្របចាំបាច់ត្រូវបង្កើនអនុតំបន់នានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាល រដ្ឋមន្ត្រីយោបល់និងសំណូមពររបស់អ្នកបោះឆ្នោតបានតំណាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាងយ៉ាងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគិង្ហៃទទួលយកនិងបកស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងសមស្របតាមសមត្ថកិច្ចចំពោះមតិដែលលើសពីសមត្ថកិច្ចនិងត្រូវបូកសរុបដើម្បីបន្តដាក់ជូនទៅកាន់សមីប្រជុំរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខ
1: ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងបានផ្ដល់អំណោយ5ចំណែកជូនដល់គ្រួសារកូននយោបាយនិងគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកនៅតំបន់ពិសេសគៀងហៃផងដែរលោកនានីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ3ជួបប្រស្រ័យជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតជាង100នាក់នៅសង្កាត់ទន្បៀង អញ្ជើញចូលរួមផងដែរនៅមានអ្នកស្រីចឹងទីឋានហឿងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេរមតភូមិមេណាមខេត្តអង្គយ៉ាងរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្ត
0: ក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យតំណាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តបានរាយការណ៍ជូនអ្នកបោះឆ្នោតនៅលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16លទ្ធផលសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តក្នុងសម័យប្រជុំទន្ទឹមនឹងនោះរាយការណ៍អំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនតកតងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពារជាតិនិងគោលនយោបាយធំៗដែលរដ្ឋសភាបានពិនិត្យនិងអនុម័ត ត្រេកអរចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1អ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់ទិនបៀងបានសម្ដែងនៅក្តីទំនុកចិត្តយ៉ាងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់បកនិងរដ្ឋព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្នើជូនរដ្ឋសភាពិនិត្យមើលករណីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមមុខសញ្ញា60ពីរដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមការពារមាតុភូមិនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាទទួលរបបឧបត្ថម្ភប្រចាំខែបន្ថែមដើម្បីបង្ហា
1: ចំនួន5ចំណែកនិងតំណាងរាស្ត្រ5ងកហាយបានប្រកល់អំណាចំនួន5ចំណែកនោះជូនដល់គ្រួសារកលយោបាយដែលមានជីវភាពលំបាកក្នុងសង្កាត់ទិនបៀងផងដែរលោកនានីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈនឹងសនិបាតប្រកាសផែនការនិងចម្រាញ់ការវិនិយោគខេត្តអង្យ៉ាងលោកខូយ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបៈខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិជនខេត្តអង្យ៉ាងលោកងឿងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រតិជនខេត្តអង្យ៉ាងនិងលោកលេជុំហោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិជនខេត្តអង្យ៉ាងជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតអញ្ជើញចូលរួមផងដែរមានតំណាងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេត្តនិងតំណាងសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋាន ក្នុងរយៈពេល4ខែដល់ឆ្នាំ2026សភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តអង្យ៉ាងបន្តរក្សាកំណើនវិជ្ជមានគេអរ៉ាដេពេក្នុងត្រីមាសទី1កើនឡើង7.8%ឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតំបន់វិរៀបតលេខគូឡុងអំពីសន្និបាតប្រកាសក្រុមផែនការនិងជំរុញការវិនិយោគខេត្តក្រុងនិងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី17ឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់

0: វិស័យភូវឹកដោយមានតំណាងចូលរួមចំនួន 2 400 ទៅ 500នាក់សម្ដៅអតិសនីមសក្តានុពលតេទៀងការវិនិយោគនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខក្នុងសន្និបាតសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានផ្ដោតការសួរដេញដោលលើបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាទិសដៅផែនការរបស់ខេត្តវិស័យអតិភិបបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើននិងការតបស្ទាប់ជាមួយតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុង សានៃសន្និបាតប្រកាសផែនការនិងជំរុញវិនិយោគរបស់ខេត្តលើកបួនការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាជនដូចជាការបាក់ច្រាំងសមុទ្រការជ្រាបទឹកប្រៃការដំណើរការប្រព័ន្ធលូតាមមាត់សមុទ្រដំណោះស្រាយកែលម្អសកម្មភាពទេសចរណ៍នៅតំបន់មួយចំនួនដំឡើងថ្លៃហួសហេតុជាដើម ក្រៅពីនេះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសការធានាគុណភាពសំណង់សំខាន់ៗសម្រាប់បម្រើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាប៉ិចពីពាន់ 2027 និងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងចរាចរណ៍ក៏បានសារព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ បណ្ដាខ្លឹមសារសំណួរបានតំណាងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកពាក់ព័ន្ធឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ក្នុងអង្គប្រជុំ
1: ថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតសារព័ត៌មានលោកខូយ៉ងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងក៏សម្គាល់នឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋានដែលបានរួមដំណើរជាមួយខេត្តក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិយោបល់និងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរក្សាសន្តិសុខការពារប្រទេសនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម អំពីសភាពការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកខូយ៉ងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាបន្តពីរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2026ខេត្តបន្តរក្សាល្បឿនកំណើនមានកម្រិតកំណត់ជាច្រើនកាន់ឡើងខ្ពស់ធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំទៅមិញ
0: ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនRDP ក្នុងត្រីមាសទី1មិនទាន់សម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកនៅឡើយ ដូច្នេះខេត្តបានកែសម្រួលគោលដៅត្រីមាសទី2តាន់ពេលវេលាតាមទិសដៅខិតខំប្រឹងប្រែងជាងទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យត្រីមាសទី1វិស័យមួយចំនួនបានកត់ត្រាកម្រិតកំណើនវិជ្ជមានដូចជាកសិកម្មចលផលឧស្សាហកម្មការលក់រាយទំនិញចំណូលសេវាកម្មប្រើប្រាស់និងទេសចរណ៍ជាដើម ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅរដ្ឋគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុខភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំទូទាំងខេត្តមានអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីចំនួន 2,000 មូលដ្ឋានការឡើងការសប្រំពួន%ធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំទៅមិញដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួន 14,000 លានដង ចំពោះការវិនិយោគសាធារណៈខេត្តកំពង់ចម្រុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការដោះស្រាយថវិការគ្រោងនឹងវាតម្លៃនិងផ្ទេរថវិការរវាងគម្រោងការចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះព្រមទាំងតបស្ទាប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជាប្រមុខជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនដល់ក្បៀស76%ក្នុងឆ្នាំ 2026ខេត្តបានកំណត់ថាត្រូវតែខិតខំជាងទៀតជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម
1: ដែលដាក់ដូចគេមកទិញតាំងត្រឿង16.5%ទីត្រង់វិស័យដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនដល់ក្បៀស76%វិស័យទី1គឺកសិរុក្ខនិងចលផលក្នុងត្រីមាសទី2ត្រូវសម្រេចបីក្បៀស31%ត្រីមាសទី3សម្រេចបួនក្បៀស0.8%ត្រីមាសទី4សម្រេចប្រាំក្បៀស31%ទូទាំងឆ្នាំត្រូវសម្រេចឲ្យបានបីក្បៀស76%វិស័យ ទី2ឧស្សាហកម្មស្ថាបត្យកម្មត្រីមាសទី2ត្រូវសម្រេចឲ្យបានដល់8ក្បៀស9%ត្រីមាសទី3ត្រូវសម្រេច21ក្បៀស3%ត្រីមាសទី4សម្រេច61ក្បៀស3%ទូទាំងឆ្នាំត្រូវសម្រេចឲ្យបាន21ក្បៀស63%ហេតុដូច្នេះបណ្ដាសមាជិកត្រូវខិតខំអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ
0: ក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមលើខ្លឹមសារដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោកខូយ៉ងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងបានដឹងថាចំពោះការងារបង្ការនិងប្រឆាំងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

0: ការជ្រាបចូលជាតិប្រៃនិងការស្រុតដីខេត្តកំពង់ផ្តោតលើការអនុវត្តតាមបទបញ្ចប់សក្តីលេខ26 របស់ការិយាល័យនយោបាយជាមួយក្រុមភារកិច្ចសំខាន់ចំនួន 8 ក្នុងនោះមានភារកិច្ចត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ភ្លាមក្នុងត្រីមាសទី 2 នេះបានកំណត់ថាជាភារកិច្ចសំខាន់និងមានលក្ខណៈយូរអង្វែងសម្រាប់តំបន់ពលរដ្ឋទន្លេកូឡុងសម្ដៅម្ចាស់ការក្នុងការទប់ទល់ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះវិស័យទេសចរប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់រាល់សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់រូបភាពទេសចររបស់ខេត្ត អំពីទិសដៅរៀបចំផែនការនិងអភិវឌ្ឍប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្របានដឹងថាខេត្រកំណត់យកសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាសសរស្តម្ភឆ្ពោះទៅរូបគោលដៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសជាតិ
1: ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រគឺយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគសាំងសង់ច្រកទ្វីបព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិត្តទីពីរទៀតគឺផ្ដំអនុវត្តគម្រោងការពង្រីកសមុទ្រចាប់ពីឥឡូវនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030គម្រោងការពង្រីកសមុទ្រចំនួន5000ហិកតាលោកខោយ៉ាងមឹង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាខេត្តក៏យកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតទាបការប្រើប្រាស់ដ្រូន UAV ក្នុងកសិកម្មទេសចរនិងការគ្រប់គ្រងធនធានវិស័យឧស្សាហកម្មបានតម្រង់ទិសដៅអភិវឌ្ឍតាមទិសដៅ កែច្នៃស៊ីជំរូផ្សារភ្ជាប់ជាមួយតំបន់វត្ថុធាតុដើមនិងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារត្រៀមរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជា-អាប៉ិចនៅតំបន់ពិសេសពូវឹកលោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងថាខេត្តកំពុងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន 26 តាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 948របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
0: ក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗរួមមានលើកកម្ពស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកខ្សែផ្លូវ906/5ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមណ្ឌលក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទលក្ខកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយតាមលម្អៀងដែលបានក្រុងទុកនិងធានាតម្រូវការដែលបានដាក់ចេញការងាររំដោះផ្ទៃដីបានអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់និងជាប្រចាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត រហូតមកដល់ពេលនេះជាមូលដ្ឋានគម្រោងមានផ្ទៃស្អាតសម្រាប់សាងសង់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអនុវត្តសម្រាប់មុនពី3ទៅ6ខែធៀបនឹងពេលវេលារៀបចំសន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតែងរក្សាការត្រួតពិនិត្យលម្អៀងជារៀងរាល់សប្តាហ៍បដិញ្ញាចិត្តមិនទុកឲ្យមានការយឺតយ៉ាវឡើយ ចំពោះធនធានសាំងសង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានបញ្ជាក់ថាមិនខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងសម្ភារៈសំណង់នោះទេរាល់សំណង់ធានាគុណភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់បម្រើសន្និសីទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្ពោះទៅរកការទាញយកផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ចំពោះការតវ៉ាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្នើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធានាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះករណីរំលោភបំពានដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំនៅរួមលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជា-អាប៉ិចគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងព្រមទាំងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់ភូវឹកនិងខេត្តអង្យ៉ាងជាពិសេសក្នុងការតាក់ទាញការវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរនិងការដោះស្រាយការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងសង្ឃឹមថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានបន្តរួមដំណើរបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសាយភាយអត្ថន័យនិងបង្កើតការឯកភាពសង្គមក្នុងដំណើរការអនុវត្តចំពោះសន្និបាតប្រកាសផែនការនិងជំរុញការវិនិយោគលោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងថាខេត្តបានដាក់ចេញនូវសារ អង្យ៉ាងលំហថ្មីចក្ខុវិស័យថ្មីជោគជ័យថ្មីដោយអះអាងពីសក្តានុភាពប្រៀបខ្លាំងនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលោកនានីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះនៅសង្កាត់ហាទីងនគរ

0: បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលចំនួន5ខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពតកែបព្រះសីហនុតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីផ្ដោតដល់ឯកភាពខ្លឹមសាររៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសហការឆ្នាំ2026និងបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រមួយខេត្តដល់ឆ្នាំ2026ក្នុងកិច្ចសហការការពារសន្តិសុខ រដ្ឋសាស្ត្រស្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់ព្រំដែនលោករស្នីឯកដៅហៃដាំងនាយករងនគរបាលខេត្តអង្គយ៉ាងអធិបតីអង្គប្រជុំអញ្ជើញចូលរួមនៅមានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យជំនាញនគរបាលខេត្តអង្គយ៉ាងនិងថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ជាការកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តមិត្តផងដែរ ក្នុងពេលធ្វើការភៀកគីទាំងពីរបានផ្ដោតលើការប្រដោះប្រដូរត្រួតពិនិត្យបណ្ដាខ្លឹមសារដែលបានពាក់ព័ន្ធដល់ការងារសហការធានាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននារយៈពេលកន្លងឯកភាពវិយតម្លៃលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2026និងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ពិសេសគឺការប្រដោះប្រដូរព័ត៌មានសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទគ្រប់គ្រងការចេញចូលឆ្លងដែនបង្ការបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធកិច្ចបន្លំពាណិ bảnh hạ đại cạt miền láng, khăn ông đầm nai ca xã bà tỉ bạch cá, đầm bay rùm khí xoay rốt đầm loạt xoay nếp bếp khẳng mục. Lơ mùa ở thán nít, phía kỳ tàng bí bàn ai cực hiếp lơ khlâm xa xâm khánh, cam vị thi nâng phàn ca rịp trăm xa nịp bát, bốc giá rốt lập tập phát nếp bếp khẳng mục, rôm tàng xa nợ đầm loạt xoay chạy đánh, đầm bay bàn to lơ cầm phút bà xa thập hiếp, nơi dân tàng ca xã bà tỉ bạch cá, bằng can cạp đọc đồ bò đầm miến. Châm nuôi càng nghe châm liếng. Nâng đọc sẵn bánh hát ở các lãng nào mùa lật thán ở bàn toàn phêl, đòi mình tục ai miên cả phía nhạc bác khổng cực thân ở cả. Thoài mình tệ khổng kê phía chúng, lưu vừa đẹp sẵn này ách đào hái đăng, bàn dân cốt khôn thá, ca rễ xa nâng lời cầm phút bật sật thập hiếp nây tầm nẹ tầm nôn sắp ra tỷ bạch cá, rồi viên được cô bà khát ăn gián, chế mươi được cô bà bần đà khát cho bà rộng đánh, nơi bê thị trình ở trạng Campuchia, miên ách thần này gián xâm khánh, rùm chùm nái bụng rừng xa mở kỳ phiếp, mật tập hiếp, bà bây ní, rồi viên bà tê tàng phí, rùm tê rẽ xa bàn thầy đập hiếp xanh tế sốc này dấu bái, nâng dần đạp thân hoạp sở vạt tập hiếp sang cống, nơi tầm bán bà rộng đánh. Mạng mất sản thá, nếp bè kháng múc, con cầm năng được cổ bán này mù là than tiền phí, trao bần to bằng càng cách xa bà tỷ bạch cá ở càng tài chỉ sản thật thàn tiết, mà chắc các đập sự phiếp cá, bà đọc đốt bò đầy miễn toàn bè vì lý, xa hạ các đo sản miễn bà sản thật phiếp, nào rõ bà nhạc đào cạt lắng, rùm chùm nái co sang xa bần toát bà rộng đàn sản thật phiếp, thay đập phiếp, cách xa bà tỷ bạch cá, nâng ạc phí vót bà gặp đào chay đập phiếp.
1: Lớp này nâng bà dù mật chìa, tí mật trầy. ទៅកន្លងតនេះសាលាពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាខ្មែរគិញយ៉ាងបានរៀបចំពិធីបើកវគ្គសិក្សាឆ្នាំ2020-2021យ៉ាងមហោឡារឹកនិមន្តចូលរួមជាអធិបតីមានព្រះឧបជាយ៉ាងដំប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តអង្គយ៉ាងនាយកសាលាពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាខ្មែរគិញយ៉ាងរួមជាមួយប្រធានរដ្ឋអតេសាចានិងសមណសិស្សជិត80អង្គ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា2020-2021សាលាមានសមណសិស្សចំនួន80អង្គក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសមណសិស្សនឹងត្រូវបានណែនាំបន្ថែមអំពីវប្បធម៌ខ្មែរការអនុវត្តធម៌វិន័យក្នុងជីវភាពរស់នៅវិធីសាស្ត្រអនុវត្តសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជារបៀបផ្សព្វផ្សាយសិលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់បងប្អូនខ្មែរមានថេរដីកាក្នុងពិធីបើកវគ្គសិក្សា ព្រះឧបជាយ៉ាងដំបានកោតសរសើរចំពោះស្មារតីរបស់ព្រះសង្ឃដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ស្មារតីសិក្សារបស់សមណសិស្សនិងបង្កើតជាកម្លាំងចលករដ៏ធំធេងសម្រាប់ក្រុមគ្រូឧទ្ទេសាចារក្នុងដំណើរការអប់រំកសាងចំណន់សមណសិស្សបន្តវេនឆ្លងតាមរយៈការនោះ ដើម្បីជួយឲ្យសមណសិស្សមានឱកាសសិក្សាយល់ដឹងពីព្រះធម៌វិន័យដើម្បីអនុវត្តក្នុងការបដិបត្តិធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីពេលដែលនិយាយដល់តំបន់ដីនៃភូមិភាគខាងត្បូងគឺត្រូវនិយាយដល់ភ្នំស្វាមអង្គយ៉ាងកន្លែងសំណាក់របស់លោកយាយម្ចាស់ស្រុក អំឡុងពេលជាង2សតវត្សកន្លងពិធីបន់សែនលោកយីនៅទីនេះបានក្លាយជាបង្អែកខាងវិញ្ញាណដ៏រឹងមាំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដំណើររៀនកោះដីបង្កើតភូមិស្រុករបស់ពុពៈបរោះពិធីបន់លោកយីភ្នំស្វាមបានប្រព្រឹត្ត

0: Điệp trong sân lý bát xa rộp bò rộng miến, sẽ đầy phí sập hiệp ca sẽ tài cạch sẵn cúng, khả năng rồi dạng phê buôn khai đàm chân nằm phí bò nộp phê bởi mối, nâng sân lý bát bạc ca phản ca, nâng trong bình ca vì nữ dốc khách ăn giang. Lộc hồ dân mừng, xa mai chức kênh nạc ca mát thị ca mà chấm bác, anu lê khá bạc khách, bạc thiên kênh nạc ca mát thị ca bạc chí tròn khách ăn giang. Lộc Nguyễn Thanh Phong, anu bạc thiên bạc chăm ca, គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងនិងលោកលេជំហរអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតអញ្ជើញចូលរួមផងដែរមានតំណាងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេត្តនិងតំណាងសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋាន ក្នុងរយៈពេលបួនខែដើមឆ្នាំ2026សភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តអង្គយ៉ាងបន្តរក្សាកំណើនវិជ្ជមានគេអរ៉ាដេពេក្នុងត្រីមាសទី1កើនឡើង 7.3% ក្នុងសន្និបាតសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានផ្ដោតការសួរដេញដោលលើបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាទិសដៅផែនការរបស់ខេត្តវិស័យអតិភិបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើននិងការតបស្ទាប់ជាមួយតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុងសារនៃសន្និបាតប្រកាសផែនការនិងជំរុញវិនិយោគរបស់ខេត្តលើបួនការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាជនដូចជាការបាក់ច្រាំងសមុទ្រ ការជ្រាបទឹកប្រៃការដំណើរការប្រព័ន្ធលូតាមមាត់សមុទ្រដំណោះស្រាយកែលម្អសកម្មភាពទេសចរនៅតំបន់មួយចំនួនដំឡើងថ្លៃហួសហេតុជាដើមក្រៅពីនេះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសការធានាគុណភាពសំណងសំខាន់សម្រាប់បម្រើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាប៉ិចពីពាន់ 2027និងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងចរាចរណ៍ក៏បានសារព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ បណ្ដាខ្លឹមសារសំណួរបានតំណាងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកពាក់ព័ន្ធឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ក្នុងអង្គប្រជុំថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតសារព័ត៌មានលោកខូយ៉ងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងក៏សម្គាល់នឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋានដែលបានរួមដំណើរជាមួយខេត្តក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិយោបល់និងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង
1: ពីការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងថាបន្តពីរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2026ខេត្តបន្តរក្សាលើបួនកំណើនមានកម្រិតកំណត់ជាច្រើនកាន់ឡើងខ្ពស់ធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំតមិញ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនអរ៉ាដេពេក្នុងត្រៃមាសទី1មិនទាន់សម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកនៅឡើយដូច្នេះខេត្តបានកែសម្រួលគោលដៅត្រៃមាសទី2តាន់ពេលវេលាតាមទិសដៅខិតខំប្រឹងប្រែងជាងទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យត្រៃមាសទី1វិស័យមួយចំនួនបានកត់ត្រាកម្រិតកំណើនវិជ្ជមានដូចជាកសិកម្មជលផលឧស្សាហកម្មការលក់រាយទំនិញ ចំនួនសេវាកម្មប្រើប្រាស់និងទេសចរជាដើមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅរដ្ឋគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុខភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំទូទាំងខេត្តមានអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីចំនួន2000មូលដ្ឋានការឡើងកៅ 95% ធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំតមិញដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួន14,000លានដង ចំពោះការវិនិយោគសាធារណៈខេត្តកំពង់ចម្រុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការដោះស្រាយថវិកាក្រុងនឹងវាតម្លៃនិងផ្ទេរថវិការវាងគម្រោងការចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះព្រមទាំងតបស្ជាប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជាប្រមុខជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើន10%ក្នុងឆ្នាំ2026ខេត្តបានកំណត់ថាត្រូវតែខិតខំជាងទៀតជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម

ទីក្រុងភ្នំស្វាមមានប្រជាជនរាប់រយនាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានការប្រកាសអន្តរជាតិលើកលែងលោកហ៊ុនសែនពីការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានការប្រកាសអន្តរជាតិលើកលែងលោកហ៊ុនសែនពីការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក
nông xoam ní xôm ai cổ xa ai nhạc cổ bác nếp bán dập hẹp mông côn một đôi tí ní khơi nhạc cổ bác nếp lột bột rẹt tẹt tử tù bác nhiêu nà.